abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Kitaffe, yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango. Leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe, bakomewo nate baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna abalina emisango gye bazza bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira, era nabo taata bayimbulwe, bakomewo baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. Kitaffe, tuddamu nate era mu ngeri ey'enjawulo okukwasa bannaffe bonna abali mu ŋŋendo ezitali zimu. Taata, abo abatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi, bonna ye Katonda waffe, batuuse mirembe gye balaga, bafune byonna bye beetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Kitaffe, naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa Kitaffe nti ggwe omanyi byonna bye twetaaga, era byonna bye twetaaga ayita ato obimanye, tetunnabirowooza nako. Byonna ye Katonda waffe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu, tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu Ssaabamalayika, tuzibire mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza, Katonda amufuge, era n'awe omugabe w'eggye ery'omu ggulu. Sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda, basukkize muliro okutazikira. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi Biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nzize gy'oli neevuunise mu bigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina Kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda, gwe mulungi ennyo, w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi. Kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza, naddala abali mu nsi muno. Komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi. Nyweza abalungi. Tuusa bulungi abali mu lugendo. Juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika. Sonyiwa emyoyo egiri mu puligatoori, otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka, Katonda wange nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Omukama Katonda agikwatire ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.